0: pýtal som sa, a čomu majú slúžiť tieto kvárky. Ideme tu postaviť chatu.
1: Saturday Night Fever. Saturday Night Fever. Na Express FM.